and sexy people.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
6: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
6: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: O, vid kuma!
3: Mua.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto. Ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
7: Gaške, oženi me!
8: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.
6: Cineplex.
5: Cineplex. Super preporuka.
6: Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: da u ovom ritmu nam i počne i prođe ceo dan. Spend the night za početak.
1: Super Vike, super radio.
0: E sad, dobro je to kod subota što u 10 sati 23 minuta možemo da kažemo da nam je eventualno početak dana, ukoliko smo naravno slobodni, ukoliko ste s druge strane na poslu, onda nadam se da danas neće biti toliko guže i da može da bude ono subotni atmosfer. Ali svi ostali, ukoliko planirate danas da uživate, a nadam se da je takva situacija, verujem da će onda negdje to biti napolju. Da li će biti neke kafice, baštice, rekice i ostalo, ili eventualno malo aktivnije neka šetnja. Pa čak Fruška Gora, Avala, idealan dan je za tako nešto. Ali gde god bili, ma šta god radili, Super FM je tu da sve to upotpuni, pa dajmo ovako nešto. Sunshine Team, dobar dan!

0: super.
1: A hajde jedna pesma za sve vas koji planirate da idete malo van grada. Ima nas i koji smo ljubomori na vas, ali ako ste tako isplanirali, mislim da ovaj dan za tako nešto ne može da bude lepši i pogodniji, zato lagano nestanite i uživajte za sve nas koji ostajemo ovde. Inixtes i Disappear na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

ritam za dobro prepodne, 3 minuta nam je ostalo do 11, slušali smo Funky Destination. Super FM. Prema poslednjim merenjima, prijatno u našoj zemlji, Novi Sad 21 stepen, Beograd 20, Kragujevac 21 i Niš 20. Kažu da nam se krajem dana vreme menja, ali o tom potom.

0: Kako mene ova pesma ne zna iz svog razloga vraća onaj period odlaska na lid do nekih 2000 godina. Pa odbojka i sve ostalo što prati Crazy Town i Butterfly. Super Weekend. Doduše, kad smo već kod Lida, i ova stvar malo uči na te neki periode dana uživanja.
1: Pa i slobode. La, ra, ta, ta, ra, ra. La, ta,
0: ta, ra. La, ra, ra, ra. Dolaze nam letni dani. La, ra, ra.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: O, vid kuma.
6: Mwah.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke? Autobus? Kako to?
6: Ej ti sad, sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
10: Sve je super.

Dobro, hajde da prođemo i ovu malo bolniju temu za sve ljubitelje sporta koja se zove Srpska klupska košarka. Totalno neuspešna sezona za naše najjače klubove. Sinoć su možda neki očekivali da će doći do izjednačenja, da će Partizan na svom terenu uspeti da izjednači rezultat i da odvede u petu finalnu utakmicu, odnosno napravi majstoricu sa Dubajem, ali to se na kraju nije dogodilo. Partizan na domaćem terenu 81, Dubaj 83, tako da je Dubaj šampion Jadranske lige. Kako da verujem da ovo izgovaramo i da se ovo stvarno deša, ali dobro, u svetu novca gde je on jedini bitan, onda se i mora da se prodaje, tako da u našim najboljim klubovima naravno ne igraju naši igrači, u našoj ligi ne osvajaju naši klubovi, nego osvajaju timovi sa Bliskog istoka i ne znam dok će ova besmislena situacija da traje i definitivno je jedina stvar koja trpi, to je srpska košarka, jer naši najbolji igrači ne igraju makar našim najboljim klubovima, mislim na ova dva kluba, već igraju Euroliga, NBA i to što pre to bolje, čak se i ode na koleđ samo da bi se izbjegli večiti rivali. Tako da nadam se da se ta situacija bilo kako popraviti. Svaka čast Dubaju, naravno, svaka čast i Partizanu i Crvenoj zvezdi na jednom delu sezone, na ovom kraju sezone, verujem da treba da ih je sramota jedne i druge, pogotovo Crvenu zvezdu koja je doživjela velike promjene, čak malo mi je i krivo što neki igrači nisu uspjeli da imaju oproštenu utakmicu s obzirom da su pa polovinu svoje karijere posvetili Crvenoj zvezdi, a eto nismo ni znali da su završili karijeru. Tako da nadam se iskreno da od sledeće godine da nas očekuju neke promjene, makar kada su ta dva kluba u pitanju. I evo, kad sam već spomenuo Crvenu zvezdu i kad sam spomenuo ABA ligu, što da ne spomenemo, domaću košarkašku ligu Srbije i jednu apsolutno svaka čast Subotici, koja je i novi šampion, tako da možda će i sve ove beneficije koje imaju Crvena zvezda i Partizan malo da se prenesu i na njih. Dobro, znamo da je to zbog Euroligi, ali definitivno za sada nisu opravdali apsolutno nikakva očekivanja. Dubaju, još jedno stvarno, svaka čast svima koji su se takmičili. Isto tako, vidjet ćemo šta nas očekuje sve sledeće sezone kada je košarka u pitanju. Samo da ne čitamo ono od samog početka, dovodimo ovako brutalne neke igrače i onda na kraju 16. ali kažem, valjda to neće biti slučaj, ali ima i lepi stvari kada je košarka u pitanju, ali hajde, o tome ćemo nešto kasnije. Očekuje nas, ako još uvijek nešto valja kada je košarka u pitanju, onda je to reprezentacija koja nastavlja kvalifikacije.

Ne znam da li biste se složili sa mnom da je ovo možda jedno od najlepših pesama prethodne dekade. Tom Gable i You Make Me Feel. Super Vike, Super Radio. I kad smo kod nekih najlepših pesama iz određenih decenija, mislim da i ovo lagano može da uđe u tu konkurenciju, mada je u ovoj dekadi konkurencija izuzetno teška i jaka. Tako da se nećemo usuditi da stavimo među top 10, ali da jeste obeležila tu jednu celu eru, jeste. Elton John i Healing Hands.

0: Nemam šta baš govori prije u svakom momentu, ali hajde da promenimo za 120%.
1: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.
0: U jednom mnogo, mnogo drugačijem ritmu da nastavimo. Ipak bliže nam se podne, mogli bi možda malo i da ubrzamo nekih 22 minute, ostalo do 12 sati. Kažu da nas očekuje i danas promenjivo vreme. Ali dok je jako sunčano, prijatno, savršeno da se ne bude u zatvorenom. Jerris Robinson i Earth Beat. Samo na Super FM-u.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Še kada bi mogli da odemo na neku Kazablanku koja nam je u okruženju, Lodi i ti.
1: Ovo je Super FM.
0: A kad smo kod Kazablanke, onda je negde u redu da čujemo i Rio. Duran Duran, u 8 minuta do 12 sati. Srećna subota svima. Koji možete da je proslavite, naravno. Vi koji radite, da vam olakšamo.

17. jun nam je blizu, a 17. juna na Ušće parku, znate ko nam dolazi. To nam je sledeća sreda. Mnoge od vas smo odeli. Nadamo se da ćemo se i naći tamo, da ćemo i mi uspeti da dođemo. Jer ovo je definitivno koncert i spektakl koji se ne propušta. Leni Krević u Beogradu. Ima da zagrmi pored Dunava kad se ovako nešto čuje.

0: Jedan od boljih izvođača današnjice, makar ako bi se ja pitao, Chris Stapleton i Bad As I Used To Be. Super DJ. Dvane sati, osam minuta i hajde da pređemo na ove post-apokaliptične naslove. RHMS se oglasio sa upozorenjem da nas stiže jako nevreme. Poseban alarm upaljen za Beograd, jak grad, vetar i pljuskovi. Evo tačne satnice. Mislim, tako piše na jednom od beogradskih portala. Svakako kažu ljudi da nas očekuju malo jače nepogode, ali... Dakle, Republički hidrometeorološki zavod se oglasio za nepogode za nedelju, ne za danas, za 14. juni u pitanju. Tako da, sutra u četiri regiona Srbije, uključujući i Beograd, upaljen narandžasti meteo alarm i to zbog opasne pojave, grmljavine, jakog vetra i jakih pljuskova. Imajte sutra obavezno to na umu, kad bi trebalo da počne to nevreme koje se najavljuje za sutra od negde posle 5 sati, pa tamo lepo da završimo sve danas što imamo, sutra pre podne i onda posle možemo i da sačekamo tu kišu i pljuskove i kao što danas umeju da kažu ljudi, da budemo sasvim lagani sa tim. Kada je današnji dan u pitanju, pa bit će i ovih oblačnih intervala kao što je trenutno, ali padavina ne bi trebalo da bude najviše dnevno do nekih 24 stepena kada pričamo o Beogradu, a prema posljednjim merenjima 23 je Novi Sad, Beograd 22 kao i Kragujevac i u Nišu 23 stepena.
1: Super frekvencija. Slušaj Super Radio.
2: Super FM Radio. Sve je super.
0: A idemo mi dalje s ovim našim super zvukom za super vikend koji je za neke tek počeo. A ne bi bilo loše da on bude makar kada je zvuk u pitanju ovakav. Najveći hit kada je u pitanju Rory Gallagher. Bad Penny. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
10: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: E sad, da popričamo još jednom sportskom događaju, jednom spektaklu koji apsolutno ne bi smelo da se propusti, pogotovo ukoliko živite u Srbiji, ukoliko živite van Srbije, Srbi ste, ili svakako ukoliko volite sport i ukoliko pogotovo volite borilački sport. Znate da nas očekuje borba, pa za nas ovde u Srbiji decenije, jer Miloš Cvjetićanin pokušaće u Rotterdamu da ispiše nove stranice istorije srpskog kickboksa. On će se boriti za titulu Glorijevog šampiona teške kategorije, a eventualnom pobedom nad aktuelnim prvakom Morijem Kromom postao bi tek četvrti borac u organizaciji koji bi se okitio titulom kralja kickboksa. Kada nam počinje program, već posle pola sedam, a u zavisnosti od ostalih mečeva, trebalo bi da traje do nekih pola jedanest, upravo kada se i očekuje nastup Cvjetićanina i Krome za titulu. E sad, ono što nam se tu neće svideti je što nema direktno TV prenosa. Da, znam. Naš čovjek se bori za titulu u jednoj od kategorija, teške kategorije. Mi nećemo moći da gledamo direktno ni na jednim od 18 sportskih kanala koje imamo, ali dobro. Ali zato glavni program možemo da pratimo putem zvaničnog PPV sistema, Glory organizacije, ili preko DAZN platforme, doduše cena usluge iznosi nešto 2.500 dinara. Tako da vidjet ćemo, snaćemo se mi, neki smo da se snalazimo kada su prenosi u pitanju kroz decenije, ništa novo za nas ovde u Srbiji, ali eto, imajte samo na umu da večeras pratimo našeg novosađanina Miloša Cvjetićanina u borbi za titulu kralja boksa Glorija.
1: Super muzika za super ljude. Super FM.
0: Odnosno, da se ispravim, kralja kickboksa.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: 12 sati 39 minuta, što bi rekli neki šućmurasto malo vreme, red sunca, red oblaka, ali padavina bez. No ono što također govora da trenutno, makar ja što uspijem da vidim na kamerama i na internetu, je da ne mogu uživati u Beogradu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

Ljudi, možda gužvi u Beogradu trenutno nema, mada hajde još jednom da bacimo pogled pre nekih desetak minuta. Sve je bilo super, ali tako i sad, naravno. Gazela, Branko, auto, komanda, sve to u suštini ok, ali zato možemo da očekujemo gužve već da su krenule do Grčkog mora. Kažu, čeka se skoro 2 sata zakačenja na Dorijanu i Evzoniju. Ljudi masovno krenuli na alternativne prelaze, ali kažu da je i tamo kolaps. Letnja turistička sezona zvanično je počela, početak ovog vikenda doneo je onako i prve veće gužve, a tek smo u prvoj polovini meseca. Na ulazu u Grčku preko graničnog prelaza Dojran formirala se kolona dugačka preko 1 kilometar, prema informacijama sa terena na prelaz granice čeka se više od sat i po vremena. I kao što sam rekao na samom početku, i na alternativnim graničnim prelazima ima zadržavanje, tako da savjet za sve koji danas kreću put Grčke da se naoružaju strpljenjem i da obezbede dovoljne količine vode u automobilima. Svakako dobar savjet, ali nadamo se da ako već tek sad krećete negde iz Srbije, da će dok stignete na granicu sa Grčkom te gužve se već završiti. Ali eto, imajte svakako na umu da je počela letnja turistička sezona na graničnim prelazima. Vidjet ćemo naravno kako ćemo da prelazimo sa onim novim sistemom, ali o tom potom. Za sada dovoljno je znati da na granicama treba imati strpljenja.

potrebimo super muziku malo da utičemo na raspoloženje. A ovo je da to raspoloženje bude što opuštenije i što laganije. What you want? U 6 minuta do 1.

Super. Jedan sat i 9 minuta i dobro, čuli ste negde šta nam je i preporuka šta bih mogli da pogledamo u Cineplexu, ali hajde da vam još kažem šta nas to sve očekuje trenutno. Dakle, tu su nam već neko vreme Gospodari svemira, odnosno verzija filma, ono crtenog, ne kažem crtenog filma He-Man. Tu nam je i novi mrak film, dakle ona čuvena parodija na razne horore i trilere. Tu nam je kada su recimo za klince filmići, tu su Ovce detektivi, ali i pesma Grbavog kita, ali i Skokunci koji su još tu od marta meseca, jedan stvarno zanimljiviji crteni film, tako da što da ne, što da ne pogledati. Onda kada su ovi najpopularniji filmovi trenutno u pitanju, tu je recimo Star Wars, Mandalorac i Grogu i dalje koji se emituje, koji je na repertoaru, tako da ako niste obavezno preporuka pogledati, tu je Mortal Kombat, tu je film Michael, ali tu je i Đavo nosi Pradu. I kao što sam rekao, za sve ljubitelje fantastike, aktualna preporuka je Dan razotkrivanja, pa eto, ko voli, nek svrati u Cineplex i nek pogleda, a znate šta nas očekuje uskoro. Od 17. juna očekuje nas peti deo u IMAX formatu Priča o igračkama, tako da budete spremni. Biće zanimljivo, 17. juna je premijera, a 17. jun je sreda. Tako da, ko želi, a verujem da mnogi želite, to je crtani koji smo mi gledali kao klinci, a evo sada ga gledamo sa našim klincima, nekako zvuči simpatično.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
4: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke? Autobus? Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

Da, i naravno da vidimo mi šta nas to očekuje kada je svetsko prvenstvo u fudbalu u pitanju. Sinoć, to jest ili jutros, kako već ko je uspeo da gleda, smo imali priliku da gledamo najefikasniji meč do sada. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država je pobedila Paragvaj sa 4-1. Možemo da kažemo da je demolirala Paragvaj sa 4-1, s obzirom da je prvo poluvreme već bilo 4-0 za Amerikance. Tako da na kraju je samo uspeo da, u stvari u prvom poluvremenu je bilo 3-0, jedan gol je poništen, ali na kraju konačnih 4-1. Tako da Amerikanci sada su suvereno došli do tog prvog mesta. E sad, da li će tu ostati, vidjet ćemo, s obzirom da nije to baš lagana grupa, čak je dosta izjednačena. Zajedno sa Amerikancima i Paragvajem u grupi su Turska i Australija. Tako da vidjet ćemo i kako će taj meč da se završi. Doduše, taj meč nije danas na programu. Danas nam je na programu jedan, pa po meni, nam ovde malo zanimljiv meč između Katara i Švajcarske, s obzirom da Švajcarci nešto nisu specijalno dragi ljudima odavde, verujem, ne bi me čudilo da dosta ljudi navija za Katar. E onda, nam od ponoći počinje pravi spektakl kada pričamo o svetskom prvenstvu u fudbalu, zato što se igraju po 4 do 5 mečeva dnevno, sad sve zavisi. U ponoć nam počinje, dakle sutra u ponoć, nama počinje meč, ne, samo sekund, da li sam, večeras nam počinje, zato što je ponoć, pa da gledam da li je subota ili nedelja, ali večeras nam igraju Brazil-Maroko, to će biti dosta zanimljiv meč. Maroko kao jedan od zanimljivih timova na ovom svetskom prvenstvu i zanimljiv fudbal igra prethodnih nekoliko godina, ali tu je naravno Brazil koji uvek pobere dosta simpatija. Mislim da je dosta nas navija za Brazil od onih malih dana. Moji ti mali dani su od 94. godine i evo i dan danas kada ne igra Srbija, onda se navija za Brazil. Tri ujutru nas očekuje meč između Haitija i Škotske, e onda nam igraju 6 ujutra Australija, Turska, pa Nemačka, Kurako i Holandija, Japan sutra od 10 sati uveče. Tako da pratimo sada fudbala onako jakim tempom, dakle nedelja nam dolazi dosta mečeva, ponedeljak isto tako, da pratit ćemo, uživat ćemo, neko će da uzme i odmor, neko slobodne dane. Ali važno da se svetsko prvenstvo lepo isprati. Slušaj, Super FM, sve je super. I da, jedina stvar koju ne možemo da skupljamo od, da koristimo kao prethodnih nekoliko godina, prethodnih nekoliko svjetskih prvenstava, su sličice sa svjetskog prvenstva u futbolu. Ne znam kako vi uspevate da se borite sa tim, pogotovo vi koji imate male dečake, gde ih nalazite, ajde, javljajte. Kad moram ovako javnim putem da se raspitam, gde mogu da se nađu sličice, a da nisu nerealno skupe. Nećemo ih na jedan način ili drugi.

19 minuta je ostalo do 2 sata i hajde da vas podsjetim na jednu stvar, na jedan registar čiji bi stvarno deo svi trebali da budemo. 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje građana Srbije. Pacijentima koji imaju leukemiju, aplastičnu anemiju i urođeni poremećaj metabolizma, često je jedini put ka izlečenju transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Nažalost, samo 30% njih ima podudarnog davaoca u okviru svoje porodice, za ostale. Druga opcija su nesrodni davaoci, odnosno mi, upisani u registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije. Kako da postanemo davaoci, odnosno budemo u registru? Dakle, osobe koje imaju između 18 i 45 godina ne boluju od teških oboljenja srca, pluća, bubrega, malignih i autoimunih oboljenja mogu postati deo registra. Ko se jednom prijavi, njegovi podaci ostaju u registru dok ne napuni 60 godina, a prijavljivanje je veoma jednostavno. Dovoljno je da osoba naglasi da želi da postane dobrovoljni davalac koštane srži, popuni upitnik koji se sastoji od prijavnog lista i medicinskog upitnika i da potom da uzorak krvi kao za krvnu sliku iz kojeg se radi HLA tipizacija. Tako da, ljudi, ceo proces vremenski nama ne znači toliko mnogo, a nekome stvarno može da spasi život, tako da ukoliko imate volje, imate želje da pomognete drugima, postanimo deo registra i pomozimo onima kojima je pomoć potrebna.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.

0: super.
1: 8 minuta nam je ostalo do 2 sata i kada je u pitanju ovaj deo super vikenda, to bi bilo to društvo vam je pravio Danko. A sada pred vama je red dosta, dosta dobre, odnosno fantastične muzike, tako da ostanite samo uz Super FM tokom celog ovog vikenda. I sve će biti super. Kada je u pitanju vreme, još jednom da vas podsjetim, od sutra posle podne moramo svi da očekujemo na obučenje. Pa i pljusku i grmljivinu, čak se spominje i grad. Ali o tom potom, do tada pred nama je period isključivo uživanja i opuštanja. A nadam se da ćete to biti u prilici da uradite. Do ponedeljka, ćao!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite tu?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah, mwah, mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade? Mnogo noći. Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
12: Sve je super. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: bigbang.rs.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Onako od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
8: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fair Bankast. Yetel, sve što te povezuje.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. Mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve je super.